Andrew Morrison, ingak tidlugu inu nak si magavit, ingak tiu katingin ni, ingak katakartu ni. Nadliu nak si utari titi putasu minga. Koyen nami ni pibu minara gun nasaga si ukak tiu saktu ngatobi utak tanaru arati yubu Jamie Iturchia. Kanu ingitri nagu takau pa utilari bugu kau pa